Inya handu, o sapu ka iwu tu onye inya handu uahe. Nyale itu kule ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko onye ko